Ko whakaoreore tērā nā Kirsten Tirito, no tāna kaupai waiata no te kaitiaki. Ko ngā kaupapa o te kaupai rā, ko ētahi o ngā takinui o te wā, ko te mana o te wai, te oranga hiningaro, te rawa kore me te kāinga kore hoki. E whai ake nei, ko tētahi waiata hau nā te kurehuia. I whakapuaki i tēnei tautonu, ko BMW, ko Bad Mana Wahine.

kotahi rānei tēnei, ko Major Māori Mixtape tēnei. He hōtaka e whakatairanga ana I ngā waiata reo Māori me ngā kai waiata Māori. I ia wiki ka puta mai tētahi puni hou kia 30 miniti te roa. Ko DJ Winona te ringa tā mitimiti oro, ko Huia Max tēnei e tuitui ana I ngā waiata ki ngā kōrero. Ka kotahi atu tātou ki tētahi o o maua tino hoa kia Jen Huriata Kloa. Me tāna waiata, me

Ko Major Māori Mixtape tēnei, ko tītoki tērā. Te waiata whakamutunga a mai moa e kaui ana I a rātou mihi aroha ki te iwi. Ka kōkiri tonu tātou kia whaia, nā Amber Holly.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, rātou, komunga. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori. E ai ki a minita Tama Pōtaka, he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti, arā ko te whatitanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. Hei tāna anō mēna ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai i ngā marae me ngā hapori. E ai ki aia kua whakapaua e te kā wanatanga te ko tahirau e 25 miriona tāra, hei pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi mā ngā whānau o aua takiwā.
1: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatai ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, putano i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana hau, tanga haumi, te āta whakatū watawata i ngā pākihi me ngā hāpuri, kia noho a rangatahi mā, taiwa i mā, ki ngā papakāinga.
0: Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, a kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te 1.46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa, e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, a kei te takiwa o te 5.05 rau ngā tūranga mahi. Ināinei, hei tāna anō ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu haeretanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
2: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou a ohanga, hei rātu i te kotahi miriona piriona tāra, tono tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea, e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu, kei tō tātou motu.
0: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko tepenia uri no te hokianga ngā nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumarutanga, mā te whakahau ake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whākenei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wenei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatoa, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tūhaka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tarika wanatanga i hāpai e hiki hei painga mō TV.
0: E ai kia NZEI te riu roa kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o te riu roa e ai kia Ripeka Lessels ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tēpū ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā tēnā ko rātau kei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea ia te rā e mahitahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tikatuni nei te ahu o te tamaiti kei mua ia rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take hākinakina, ka tīmata ngā taumāhekeheke Commonwealth ki Glasgow i tēnei wiki, mai i te 24 whārai ki te tuatoru o ākuhata, a tekau ngā momo hākinakina ka kitea i roto i auara tekau. Kotahirau tekau mā whā ngā kaipara no Aotearoa ka haere, ko e tehi o ngā kaipara Māori i te tira haere ko Te Tuhi Lewis mō te Poitūkohu, raiwa ko David Litty, he uri no Ngā Puhi. No te tau kotahimano e 1993, kua riro i a Aotearoa ngā metara e whitu rau mā ono, a kotahirau e whitu tukau mā iwa o aua metara, he mea koura. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Keep it locked right here on Tautoko FM.

Ko huia tērā me tāna waiata tuku a te kuata. Kua roa a huia e para ana I te ara, kua puta puta mai ai ngā waiata reo Māori. Nō tātou te whiwhi. Ka koke tonu tātou ki tētahi waiata I ahu mai ai kirikiri roa, nā Sun and Water. Ko te toko roa rā, he papa me tāna tama. I tēnei waiata, kā rangona hoki te reo o Maishan. Anei tā rātou waiata.

0: Kua tai tātou ki te hiku o tēnei puni o Major Māori Mixtape. Hei whakakapi I tā tātou kaupapa I tēnei wiki. Nei a love songs, nā Mellow Downs rātou ko Ezra McKay, ko Nila Jr. anō hoki. Ko huia Max tēnei e mihi atu ana ki a koutou katoa.
1: Kia pai te

rangi. Pātuki tuki nei te mamoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā hui hui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ku tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. Kia tū mai anō rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatū tea te ānuku, tea te ārangi. Tēnā koutou kua pai mai nei ki te whakarongo ki tēnei hautupua o te whare tūtaua o Aotearoa, Atania Stanley. O ia te tahi kua tai ki te taumata o te mau rākau. Arā, kia tohua ki te pau waru.
1: Kōrero nā tāua, te mea mīharo katoa ki au ko te... me mātou mōhio koe ki tauake reo no hea mai koe e tahi o ngā ronga nui o tēnei mea te mau tāko. Au whakaaro mo tēnā?
2: Ai, ko ia rā te tino ngako o te kaupapa me ke o te whare tūtau Aotearoa. E hara te karawhiu rākau, he oi, ki te he whai, he huarahi anō mou, ki te kōai koe, ki te mōhio, nō whea koe, nā reira. Nei kore i whaia ki te mahi o te maurākau, tērā pia ka ngaro au i rotu i tēnei taone nui pira i te hionga rangatahi i tēnei wā, nā reira he tino kaupapa nui i raro i te whare tūtaua. Ai.
1: Nō reira he taonga ki au nei whakaaro, he taonga tino whakahirahira tēnei, he nui nā atu tēnei ngā kohikohinga, hei pai nāno mau ake.
2: Ai, he tēno taonga, no te mea ka tūwhira ngā kuaha katoa o te ao Māori. Aku tamariki i timata te haere ki te kohanga reo, whakawhiti ki te kurutua tai ā, tainoa ki te wharekura. Nā reira, ko ngā kuaha e tūwhera ana ma mātou tōku whānau, he rawe, he miharo e ngā whēako katoa ki te ako te ao Māori, ngā taonga no te ao Māori. Ai, nā reira, ai, tino.
1: Tō reira mo te tangata, te tāne, te wahine rāne ka hia, ki te uruma, ki te whai e nei mumu akoranga, me utonu, me kai ngā koutonu ki tōnā ke ao Māori, e te mea kore puta, ne, me he mea e kore koe e whai ngā korana.
2: E tehi o ngā tauira, ka uru mai, engari, horikau he reo, horikau he mātauranga hoki, e pāna te ao Māori, nā reira, nā waira ka tipu i roti i enei momo taonga, enei momo mātauranga, ka mate kai ki te whai ake e ra momo taonga Māori. Kā rua, ka kite au i nāi nei o te tuku iho, o te whakaako. Nā reira, koina e te hi atu kaupapa i roti te whare tūtaua. Aha ko ka ako e ngā mea mō ia pau, ka we wariware he wā anō ki te tuku iho, he wā anō ki te whakaako, nā reira, mena ka ako ngā mea ka tuku iho, koina te wā hoki, ka tino matatau ki ngā momo mahi hoki, te wā o te tuku iho, nā reira, maha ngā whiako, ngā akoranga i roto i te whare. Anā taino ki tēnei wā, kei te ako tonu, mātou katoa, pāna te ao hoki.
1: Nō reira, i roto i te i ākoe whaiana i ngā akoranga roto te whare tūtaua, e te mea ko e e hia toko rua kouru i aia nei ko tai ki te paua
2: ai ai ai maua he oi he tino roa te tatari mō toku hoa oku hoa me ki nā reira kai te mihi atu kia Erin e whai kaha ki te haere tonu, haere tonu aha ko ngā piki menga eke te mea nui i tai ki te taumata e hara te taumata o ngā taumata he oi he tihi anō he oi ai māwe nai nei engari he roa nā te mea kei roti te whare tū taua he kaupapa mō ia reanga mō ia pau me ki engari ko ia reanga ka hāngai ka hono ki tētihi atua nā reira aha ko te karawhi o te rākau ka ako hoki te āhuatanga o taua atua me ki te pautahi ana ka he honunga ki a papa tuanuku nā te me ko ia te whae o te ao ko ia te atua ka takahi mātou ka tī patapata tū waiwai takahi i rungi ai anā reira koina te pūtaki o te wharitu taua te pautahi ana ko te atu o te atu o papatuanuku hoki te pūtaki o ngā mātauranga nā te mea i ahu mai i aia te tuatahi rāwa ko ranginui nā reira koina ngā mō kaupapa i roti i a reanga tuatu te rākau ana me aro ki te atua e te aki taua reanga nā reira paurua ka aro ki a tāne a ko ai ia me ona ka toatoa i haere mātu ki te ngāhere ki te wānanga ki rō tirohia ki ngā momo rongoa hei te aki te taha rongo tuatu he momo tauriti ni ka ako ngā mahi o tūmatauinga me ako ngā mahi ngā mātauranga o rongo hei tauriti te tangata i rotu i tēnei ao nā reira koina he momo hononga ki ngā atua i te wā i haere ki rotu i aua reanga o te mahi o te maurākau ai, maha ngā mātauranga ka ako māta i te wā i tipu i roti te wharitutawa
1: Ka muti iako e ako ana i pēhā ngā kōrero a etahi da te mea ko ki te ara he wahine toa tēne ki te hare mai ke te ako pēhā tō whānau i roti
2: I kōrero au te tino kaha papa pī ki te tiaki ngā wahine no te mea i te timatanga o te wharitutawa ko ngā tāne anehe i rāhui ngā wahine nā te me tino tapu te kaupapa o tūmatauinga mō ngā tāne hoki nā reira i tīmata rātou te tuatai whakapakari whakarite heaha ngā momo kaupapa ka whakatakoto ka whae ngā tauira te uru a tōna wā tētuhi wahine no te me tētihi kai ako o Papa Pita ko Pita Awatere no Ngāti Parau nā reira tāna mokopuna he wahine e hehi ai ki te ako aua akoranga mātauranga no tōna kraua nā reira te rape i taua wā kāre tāia a papa ki te whakakoringe tērā hiahia o te mokopuna o tōna kaia koe nā reira koia tētihi wahine i timata te tūwhira te kuaha mō mātou ngā wahine te kuhu aha koa e tino kaha ngā tāne kāri te tino tautoko te taua inoi taua kōrero i whakatakoto a papa engari nā wai rā ana ka, ka tūwhira, ka kuhu mātou ki rō. Engari, mōhewau ko te mau o te rākau nō te taha whatukura. E hara nō te taha maraikura. Nā reira, koina tōku ākuranga te tuatahi. Kia mōhewai he whatukura tēnei momo mau, tēnei momo mahi. Nā reira, me whai ake te rā, momo āhuatanga hoki, me tū pērā te tāne, me tū te, te karawhiu orite ki te tāne. Nā te mehorekau he wahine e poipoi ia mātou ko mātou ke te ngā wahine tuatahi ki te whai ake. He oi, e tino kaha ngā tāne ki te wero, ki te kōrero kia mātou tohu haere hoki, me hihia tēnei momo mai, anai te mahi, me pēra. Nā reira, koina ngā pikiminga eke, engari, i te mutunga, he rau i ngā whiako. Ia wānanga, ia tau, i te noho, te taha o ngā tāne, he whiako rangatira, i te taha, noho i o rātou taha. Te nuinga o rātou, he tino hoa, nā te mea i tipu, tahi mātou katoa, nā reira, tira pēhe waimāri e. Engari, i pā mai, tira momo āhuatanga, mena ka kuhu ngā wahine ki roto i tēnei whare ānei. Kauai pēnei, me pēnei, ke nā reira, kei reira te tino aroha mai a rātou ki a mātou. Engari, me whai kaha, me mate ururua. Kau e whai te āho, te whēke. He oi, tai atu i te wā o tōku pauwhā. Koina te tihi atu akoranga i tai mai. Ko taua taumata ko te wero. Me whakātu, ka pēhia ki te wero. He oi, kāri te kāri papai whakai, mōku te putātu ki te wero ahako i whakaharatau, i wānanga au, te taho o kūtungāne, kāri i te whakai nā te mea, koina te wā i kīmai, kāore āhai ngā wahine ki te wero. Whakātu noiho. Mea te, hei, whakātu. Ai, karawhiu rākau i rungi te marae a te, koina tō mahi. Nā, koina te wā i whakaro ai, he wahine ahau inai nei. Nā reira, ka aha. Taua wā tonu i hoki au ki te kāinga. I noho au te taho ngā kuia, no te me no te kāinga tarana ki karawhiu taiaha. Engari, kāri te whai te taho o tū, te taha rongo, hei oi, kia a tāhua te mahi, kia ngāwari te mahi. Engari, kia tūrangatira i rungi te marae a te koina ngā momo akuranga i ako mai o kūkuia. Ana, hoki mai ki te whakātu taiaha i rungi te marae, tōku pau whā, pau rima, pau ono, hei oi, whakaro ai, ko te pau whitu, koina te pau, mutunga ka haramai tō whānau ki te tautoko i a koe i roti ngā whakamātautau. Ne? Ko te pauwaru he wānanga he kapi, nā reira kāre āhei ngā whānau ki te tautoko. Ko te pau whitu, koina te wā i whakaro au, aha koe i kōrero a papa ki ahau, whakātu. Ko taua pau, me whakātu te āhuatanga te wero. No te mea, ko au he kai ako, kei te whakaako au ki ngā tāne i nei momo mahi. Ka pēhia a papa me oku tungāne ki te aro matua i āhau i te wai ka wero. Nā reira, i hoki au ki te kāinga, i whakarite aku tauira, taua wā ki te whaifakara anei tuku hihia ki te kawe tuku wero mo tuku whakamātautau. Nā reira e tino whakaharatau, tino i reira hoki tuku whānau, oku kuia kaumātua ki te tirohia mehemehe pai, he pai te haere, te whakarite. Haere ki whāngarei,

0: Wēnei ngā tohu e tohungia o mātou nei mātua. I te wā e tupu atu i a mātou i roto Waihapa. Wēnei ngā tohu tūpato. Nā ngā tohu tūpato e tūpato i atu i a mātou kau e haere ki taratara. Tērā wāhi he wāhi tapu. He hua rākau i raro nei te maungo taratare, te taho Waihapa. Kei reira ngā kōrero ui o mātou nei mātua, kau e kautau e haere tuatu i ngā hua rākaura. Ka haka tuku ngā haka mārama mo te tōrero te paua kā hua. I te mea, ko tērā te kāinga e nohongia i tō tātou nei tūpuna i tōna wā ko hua takaroa. Nā, tōna nei heke ngā, heke mai ia Ruanui. I tōna nei moitanga, nā ka moi atu ki tētahi tūpuna rongo nui i roto Waitangi. Nā, ko Maikuku. Nā, ko tērā te wā i nohongia ia hua takaroa i roto Taratara. Nā, ko Maikuku, nā ka heke mai ia Maikuku ki Arahiri. Nā, ka moi atu i a Rahiri ki a Hawaiti, nā ka puta mai a Uenuku. Moi atu i Uenuku ki a Kaleariki, nā ka puta mai a Maikuku. Nā, ko tērā te hekenga, ko heke mai tēnei kuia tupuna rangatira i roto ngāpuhi nei. Me haka hoki atu ki ngā kōrero i pāna ki tō tātou nei maunga o Taratara. Nā, maunga e maunga rongo nui. Nā, ko ngā kōrero e kōrero tahi ana tāua i pāna ki te tōrero te paua kā hua. Nā, ka klanga ake he hui. I te whānau Pāhea nei. I te mea ko kite atu i a rātou, ko rarungia o rātou nei Tamariki. Nā, te nuinga o rātou ko Pōrangi haere. Nā, ka rongo rātou, ko tai atu o rātou nei Tamariki, kia tutu haere i roto te tōrere i Taratara, ko te paua kā hua. Nā, ka klanga ake e hui, ka huitahi atu i a rātou i roto Waihapa. Nā, kei reira ka hakarongo i atu i a rātou te... i ngā mahi tutu, ngā mahi ki kino, ko tai atu o rātou nei Tamariki i te mahi ki reira. Nā, ngā rātou, nā ko ngā Tamariki nei, nā rātou i tango i ngā taonga i roto te paua kā hua, ngā taonga Paunamu, wē rātou mea. Nā, ka kōratu i a rātou i ngā raru, ko rarungi atu o rātou nei Tamariki. Mutu rāno o rātou nei huihuinga me te whānau nei, nā ka noho tunu atu i a rātou i tā ata hakaurongi atu o pehatu e nei. Nā ka hakaurongi atu, aini pia me haere atu ki Taratara, kia kohikohingia i ngā kōiwi. Nā ka maulia mai ki te tapu, ki te wāhi tapu i Waihapa. Nā ka ataha kārongia, nā ka tohutohungia ko Waite tangata i mau ngā klakia. Nā ko i te otinga o tērā, nā ka tukunake i ngā klakia o te ao kohatu ki taku pāpā. Engari hei tāna, nāna i tīmatangi atu i ngā klakia mō ngā koiwira, kia haka hokia mai, kia mauria mai atu i te wāhi tapu i Waihapa. Nā, tai atu te rā ko nehua i ngā koiwi nei, tukunake ki ngā ki te hāhi o te kāinga. Tukunatu ki a rātou ki a tanumia, ki a nehua i ngā koiwi. Nā, ka tīmatangi atu o rātou nei haerenga ki Taratara. Nā, ka tai atu i a rātou ki Taratara, nā, ka kite atu o ngā mahi. Tūkino, ngā mahi tutu, ngā mahi tino tūkino ka i mahingi atu i ngā Tamariki nei. Nā, ka kite atu ngā kōiwi ko hamahamangia nā hei tāna, nā me ngā pauaka mata. Nā i tōku nei mōhio ko te pauaka mata, nā pērātau i ngā kāwhida i wēnei wā. Nā, ka pākalukarungi atu i a rātau ko ngā koiwi, ngā mātenga, i ngā mea katoa i roto te pauaka ahua, nā rātau i hamahamangia. Tīrari katoa i waho te tōrero te pauaka ahua. Nā rātou i kohi. Whā rātou roa. Nā ka kohingi atu, ka mauri atu i te wāhi tapu. Ka tai atu te rā, ko hakaritea te rā, ka nehuingi atu i ngā koiwi ki reira. Mihi atu ki ngā mahi e mahingia i a Ted Napier i tōna wā. Fitu te kau mātahi, fitu te kau mārua, nā ka tai mai a Ted i roto o whangorona, i roto te tai tokerau nei. Wona nei mahi he kohi ngā kōrero o ngā kau mātua e ora tunanu i taua wā.
1: Rawau te hakaingoa ti ngā tūpuna, hoi no kua roa e ngā tūpuna e mau ki roto ki ai i ngā ana i ngā tōrere.
2: I rongo nei hau i tēnei wā, ko taku krani māma a Kāni Werihia, i te mea i hīkoi i a mai i Mangawhero puta nō ki Waihapa, ki Waitaruke, koe tēnā tane, tēnei tana huarahi. Engari, i tērā taha o te whare e rungara, he puna wai e whanga i ana i te marae o Waihapa. Engari, i te whenua o reira, koe tēnā te wāhi i tupu, he mahi ngā kai, i tupu a taku krani māma i ana taro. Tuku taro ia i reira mō a whānau katoa. Ai, koe tēnā te whakaaro. I tētahi wā, i hanga ia he whare nīkau i te taha o taratara, ki te noho mai ki te tiaki ana taro. Nā, ki te rā o mua, i taku hokinga mai ki te kāinga nei, he rā kau piti te tupu tonu ana i te taha o te maungara. Engari, ko ngaro ia ia nei. Engari, te kōrero o taku anti i te taha o te puna waira, he piti tiki reira anō hoki. Ai, koia tēnā te mahi ngā kai, moetahi o ngā kai o Mangawhero. A me konei hoki, nā whāngai rātou i te kura, te kawena, te Waitaruke.
3: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā o Tautoko.
4: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

Nai mai hoki mai ki tēnei huataka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei huataka, ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wahanga tuatoru. Te kōrero I roto I tēnei huataka, he kōrero e pāna ki Taratara. Kua here tō tātou whenua ki ngā ia ia o te ao Māori. Ā, kua tarai o ngā kōrero, o ngā hītori, ki te hunga Māori o ēnei rā. Ka wānanga hia ngā kōrero mō te maunga whakahirahira o Taratara. Ka ako mō ōna hītori me te tapu kua tāmia ki runga ake I āia I ēnei rā. Nā reira, whakarongo tonu mai.

0: ringihia mai tēnā karanga maha ki wetahi o matau. Te tai atu ki, ana, ki reira. Te whai atu i wa matau ake tikanga. Kia haumaru tēnā whānau i te tuatahi. Hako te kuare me te, me te hakaro Pākehā. Te kake ki runga i tēnā maunga. Hatia he kēti, hatia he, he aha atu. Kake ki runga rātou. I roto i taua wiki tonu. Ko karanga hia he hui. Ki runga kia waihapa. I noho mātou te kōrero. Mai te ngā haora moato te ata tainua ki te, te otinga o te pō. Ai pāna ki tēnā kuaretanga. Nā rira, ko kore roto i e ngā haora. Kua hakatau me, me rāhuitia te maunga. Me hakatau ki rongi aia e tapu. Hakoko tapu. Tuatahi. Hala ēnā maunga, ēnā whenua o tira tēnā maunga a i te wāhi tū matawhānui. No mātou tēnā whenua me wetahi o ngā kaipāmu tauiwi i mkone. Nā tēnā tapu, nā tēnā huihuinga, tēnā hakatau. Ko puta tēnā kōrero ki te katoa, ki ngā kaiaru poaka, ki ngā kaipāmu, pāreha mai, tauiwi mai, maori mai, me te hākai mārika o te katoa. Wā mātou whanau ngā pāreha, wā mātou whanau ngā tauiwi, mārama ana ki te te tapu o tēnā maunga. Take o tēnā o ngā kaumātua o ēnā wae, e haka hau atu, e haka mārama atu tōna tapu. Nā rira, mārama.
1: E maranahau ki te hui i whakahaerea, i waihapa i taua rā, tata mai tēnā, i whakaaro ngā kaumātua ki te kume mai i ngā kōiwi ka tanumia ki roto i te urupā. Ko tāku ki a rātou, kihai au kihai tēnā i noho ki roto i taku wairua. Taku kōrero ki a rātou, pai kē, ki te tohu tātou, ia tātou anō, me te ao Pākehā, te tapu o taua mahi. Me waihonga koe wiki reira, me tohu tātou ki a tātou anō, ki te tikanga hei tiaki i aua koe iwi. Me tohu o tātou i te ao Pākehā, he wāhi hōnore era mō a tātou tupuna, me waiho, kau e kumia mai ki te puru i ngā Pākehā, me tohu i ngā Pākehā, kau e haere ki reira. Kau e haere ki reira. E kore rātou e hia, ke haere tātou, ki te kanikani i runga i a tātou, i a rātou urupā, i a rātou tūpuna, e takotoa nei i ngā urupā o te ao. He aha te take e haere ana rātou ki te whakahea tō i o tātou tūpuna. Nā, koe tēnā tāku ki a rātou.
2: Tamariki katoa, te hukunga mai ki te kāinga tuatahi, ko tēnā tō rātou hihea ki te. Te haere ki runga i a tātou. Ai, ko tēnā tō mātou maunga, engari ko ngā maunga kei muri, no tātou anō hoki. He wairo anō tō rātou. Tangi ana te ngākau i te mea. ko ngā raru, ko pāki ki taratara. E kore e hikina, e mātou. E kore e taia e mātou ki te tino hiki i ngā tutuitanga o etahi. Kei ko mātou ngā mea ngoi kore ana, he aro ko taratara. Engari ko ngā wairu o rātou mā ki au kei kona tunu. Kei kona tunu. E kore engaro. Ahakoa, haere ko ngaro rātou, te mea nui mō mātou ki te tiaki au o wairua ki a hoki tonu mai mō mātou mokupuna i haere mai nei, ne? Kei kore engaro, te ihi o taratara.
3: Ko ngā maunga, ko ngā paupau. Nā, ka tai koe i runga ake i ngā poke, ka tiro haere koe i ngā taha, ka kitea i ngā maunga pērā i a taratara. Nē, ka mōhio koe, keihia koe. Nā, ko te maunga te tuatahi, nā, ka heke mai ki ngā awa, nā, kei reira ngā tuituinga, ngā hereherenga, ka herengi atu i ngā paupau, ka herengi atu i ngā whenua, ka tuituinga i tōnei noho i roto tērā kāinga.
0: Ina hakaalo ana kia taratara, me ena kōrero tawhito, ena kōrero tuku iho. Tū tonu ana ia, tū pākari tonu ana, pō ao ao pō, huri tonu te ao, huri tonu te ao. Mōku nei me pērā te whai, au me pērā te huarahi, hei whai ngā mā mātou. I roto i te māramatanga, kei konei mātou, ao pō, pō ao. Tū pakari ana, tū mai ana, tū kaha ana. Tū i roto ano, i runga ano i te hakaro, no konei matau, i konei matau. Ka tū konei matau, hako te aha. Haere a kenei, haere a kenei, haere a kenei.

0: Tá! Ka tō akupakaro ki te wā hingaro. Kia koutou te hunga mate, kua whetūrangi tia, kua hāua e te kupenga o tāra mai nuku. E kia nei te kōrero, mate atu he te kura, ara mai he te kura. Ka hua ake te kōrero i ngā tini taumata o te kāinga, haere mai, haere. Ka tahuri ki a tātou ngā te kura rā taumā, tēnā koutou. Huri kau ki a koutou ngā kai whiriwhiri, e whiriwhiri nei i ngā tika me ngā teka o te wā, teka koutou. Ka huri tū ki a koutou e te marea, e mihi ana. Tomo ki a rā koutou i tōku whare kōrero. Kei te tumuhuia, ka wānanga ake tātou i taku kaupapa. Ko te piko o te mahuri, te rā te tupu o te rākau. He moemoe a ou, he aha kei tua o te pai. Anō ki au, ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Hākua ka hori te puare ngata tau o tōku whare tūpuna a te rapunga. Ka hori noki ona pau whakaero, he pau tonu ona. Ka whakamahia e nei pau, hei pau whirinaki, hei pau kōrero, hei pau wānanga mōku. Kei te pau mua, te tū a te rangatahi. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Kei te pau tuarongo, te tū a te raukura. Kia tū pakari, turangatira ia, hei raukura mō tōna iwi. Kei te pau tokomanawa, te tū a te rangatira. Nā reira e te marea, tomo ki a rā koutou i tōku whare, kia iāna ngā tātou. Kei te pau mua, te tū a te rangatahi. Ka rangona nui tia tēnei whakatauki, ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. E ai ki a Ankara Kūkara, ko te ngako o tēnei kōrero, e hāngai puana ki te ekenga o ngai rangatahi, ki te purupuru tūranga, kua āputatia i te rironga o te reanga kaumātua. Hoi nō, kei pō he aku ati, aku kui atoku i tōku ora, ko te reo whakataha tēnei a koutou, tino kore nei. Mā wai rā e hāwake a ngai rangatahi, atu i a koutou aku pakeke. Te tira whakatau i rā, te hunga arahi i a mātou. E a ki ana, e poipoi ana i tō a pōpō. Kore kore ka tai mai te wā kia tū motuhake a ngai rangatahi ki o mātou tūranga. Engari, mo tēnei wā, me mātā mua tonu, te whakarongo, te mā takitaki, me te ako i a mātou e noho tonu ana ki a koutou panikoti, tarauroa raini. E pai ai te hanga o a pōpō. Kei te pau tuarongo, te tū a te rangatira. Kia tō waitia te whakatau ki rā, ko ngā rangatahi, ngā rangatira o a pōpō. Ai mārika, hoi nō e tātou mā, me ui te pātai. Hei āhia taua wā. He aha ngā tohu e mōhio ai a rangatahi, kua rangatira ia. Ko te kaumātua te haere o ngā whakaaro, a ngā mahi. Ko te eke ki tētahi pakeketanga, te kaumāwaru, te rua te kaumātahi raini. Mōku, he pēnei. E harai te mea me tatari no a koe, kia tai mai tētahi wā motuhake. Engari, me timata kē i nāinei, mā te hīkoi tahi ki aku i hopu manawa. Me mārama tātou ki tēnei pātai. He aha te rangatira. E ai ki ōku kaumātua, he kai arahi te hanga. He tangata tū pakari, hākua te papaki o ngā tai. Ka tū māia ki mua i te arāro o te iwi. Ka whakapuaki whakaaro, kia whakaoho i te hirikapo, kia whakaaweawe i te iwi. He tangata e mōhiona ki tōna tira, me ngā take whaipānga ki a rātou. Te hunga pēnei ki ngā kai kōrero tērā, ngā kai ako maha o te tai tokerau. Te hunga pēnei ki ngā wahine Māori toko i te ora, e hāpai tonu nei a tātou hapori puta noa i te rohe. Kei te pau tuarongo, te tū a te raukura. Te homatua, ono ira te kaumārua. Kia tū pakari, turangatira ia, hei raukura mō tōna iwi. Ai mārika, me pēhia e whakatinana i tēnei whakaaro, pito mātā pono. anei ko tōku whakautu. Me timata noa koe, hei kai āwhina, hei kai tautoko. Hei ringaringa, hei waiwai mo te oranga o tō iwi. Me hoki atu au ki tōku hau kāinga, ki te āwhina i taku whānau, ki te tautoko i tōku marae. Me hoki kawe noki tēnei tuāhua ki te kura. Ki reira e hāpai ake, e aku hoamahi, me aku kaiako, kia tuputahi, whanaketahi mātau katoa. E konei ka whakakōpani aku kōrero. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Kei riro maruha, arangatahi, e hao, e hao, e hao ake. Ko ngā rangatahi, ngā rangatira o a pōpō, ai marika. Hoi, mo tēnā aia, me tū rangatahi kā tika. Rangatahi mā, he taonga te whakarongo. Ko au kanohi, au taringa, au kaiako. Titi ā ki te pīnati, whītiki ki te arero, tā maua mo te āke, āke. I konei ka hāpai ake i tō iwi i o hapu me o whānau, kia tū mai koe hei raukura mō tō rahi. Tūtira maira, e marama, tēnā koutou, tēnā koutou, ah, tēnā koutou katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Poppy Ray Cooper no te kura kaupapa Māori o te Rāwhitiroa mo te wahanga Intermediate Girls.

cura. Rārangi mai ngā maunga o te whare ora, kei ngā mata e whakaora nei tā tātou kaupapa, tēnā koutou, tēnā rā tātou. Kei ngā kai hakawā, ngā kai hakaritei te kaupapa, ngā wahine Māori toko i te ora, tēnei au kamhi. Konuku tawhiti te tūpuna o runga, kā heke, heke hakapapa ki runga o rāhiri, tā rāhiri, ko kaharau, ko taurapoho, ko tūpoto, ko kairewa, kamoi, i te kuini o ngā apuhi, ko waimirirangi tapairu. Tā waimirirangi, ko tamatea, ko kiringarahu, ko maruwhinua, ko waikahika, ko tātahau, ko mātangi, ko te ruāwai, ko tia pakeke, ko teihi, ko te rima, kāputa, ko oriwa. Tā oriwa ko kā kāmita morunga kāputa ko ripeka morunga. Tā ripeka morunga ko Warumu Tobin kāputa ko Bill Tobin. Tā Bill Tobin ko Judy Tobin kāputa ko Vāna Tobin. Kamoi i tōku papa a Joe Bless. Kāputa, kā ora tēnei hakapapa i roto i au. He mokapuna tēnei nō te hokianga, nō te whare tapu e tī hei, wā mauri ora. Ko au, ko Halo Bless. Tōtō ia mai ngā taringa ki a te kaupapa kōrero, ka haka whenua i konei nā ko te ao o te taiohi. Kia wāhi aku kupu ki ngā wahanga e toru, henna, nau mai, piki mai, kake mai rā ki tōku waka. Kia hōia tahi ai e tātou. Ko tōna pai tawhiti, ko tōku Hawaii ki hau. Tōia mai te waka kūmea mai te waka, kia hae hae tia te tauihu mā te hakaro, taiho ake he hakapapa tōna. Nā kunga ahua tanga o tō tātou nei au hurihuri. Kahara takina e te taiohi ki tēnei mea te aifonu, te tiro tiro haere ki ngā momo pai pāpuri katoa. E rangi, ko tā e tahi taiohi i wē nei rangi, ko māia rātou ki ngā take pakeke, nā te aifonu i pērā ai, te rapia. He ki pōworia, e ara, e mara. Ko ngā tamariki e pakeke ana mō ngā take pakeke. Mei ngātu e pērā hoki e tahi pakeke me te nana kia hoki. Meinga, meinga, he pukamata, he ruamata rānei. Hākua ngā painga nui o te ao pai pāpuri, he hua kore tōna. Kamoi, aha ka hihi, i aha kāro, ka whānau mai ahua kore. A, ko te haka parahako, i te tini, i te manoa ngā taiohi kua pāngia e tēnei taumahatanga. Kei taku reanga, kia aukati tēnei momo, kei a tērā, a tērā, he rea tūpuna, kia kauarawa tātou e tūkinohia. Tōia mai te waka, kūmea mai te waka, kia haka aerotia te puku o tōku waka, a, ko te titauratanga tērā. Ko tēnei mea te tī tāora, he kai hakamata kūwa teiwi. Ko a Māori karika nei te tirohanga ki tēnei mea te tī tāora. Me kauauwe wareware ki ngā taniwha, o ngā tiāti o te kihini. Ka hana te tohu tohu i ngā tangata, kia pēnei, kia pēna. Koia, ki te rongoa hau i te karanga o ngā kuini o te kihini, e tikana kia hoake te taiohi. Ko te hihia nui a te taiohi kia tū hei kaikaranga, kia tū rānei hei kā kāwaha nui mo tōna marae. Hoi, tai atu ki te wā horo i rihi kua tamariki noa. Ui a mai te pātai, nā wai te he. Nā ngā taiohi, nā ngā mātua rānei. Mei ngā tū e taku reanga, he aranga kei rota i te tī tātanga. Tai a mai te waka, kūmea mai te waka, ki te kei o ōku nei kōrero. Ko te pai tapiti, kataia. I ngara onihe, ko Hawaii ki te wāhi wehe ai ngā tūpuna, hoi, i e nei rā, e pōhehe ana tewi ko te Hawaii ki hau o te taiohi, kei te aifonu, te rāpea. Ko te karomahi o te hāpaio, te rāpea. Engari, ko te pai tawhiti, he anoha haumaru ai te taiohi mau aifonu, hoi, ka haka tūpato kātika i taku reanga, me kawarawa tātou e waiho mā te aifonu, e mana i tō tātou au. Ko te pai tawhiti, he amana hua ai te tī tāoratanga, kia kauarawa tātou e noho kuare ki ngā mahi o te hāpaio. Kia mana hua te reo o te rangatahi, kia mana hua te ao o te taiohi. Tōia mai te waka, kūmea mai te waka, kia haka papa paunamu te moana, hoia, hoia mai ki tō tinga iho o aku nei kōrero. Kua tai te wā kia rongo te reo te taiohi ki ngā te pifiriwhiri. Ka tīkinai au ngā kupu o tōku tua kanārangi Mārie, ko ngā rangatahi, ngā rangatira o inaia nei. Pērai anuku tawhiti, kua tau tōku waka ki runga o

0: nua taurikura, kua tai hoki tōku kaupapa kōrero i konei nā. Ko te rangi āniwaniwa tēnei te tūnei, he uirai te rangi, he kōreroi heka i te kāpua pauri, i te kāpua te hakaronui, kia puta he māramatanga, tēnā rā tātou, katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Halo Bless no te kura kaupapa Māori o te rangi āniwaniwa mo te wahanga Intermediate Girls.

Ti hei mai uri ora. Ko ai tēnei atu ake nei. He uri tēnei na Ngāti Kau ki Ngāi Taki ora. A ko ka alia William Zeri he tōku ingoa. Te kaumatoru aku kaumātua. E kurāna na hau ki tōku kurāho matua. Ki te kura kaupapa maori a tū tū taraki hi. Tū ki tā, tū ki tai, tū ki tā marama. Hei, hei, hei hā, hei, hei, hei hā. Hei no, kia kotahi atu au ki tōku kaupapa kōrero. Hei tautoko ai tōku kaupapa kōrero. He kupu ronganui no te tahi o ngā kuia no te kāinga nei. E hōma. Te aki nā tātou tamari ki mokopuna. Kia rongo ai rātou tō rātou ihi, wihi, wana, me te tapu. Me pēnei te rere o tōku kaupapa kōrero, pēnei me te tahi manu. Tuatahi, ko tōku karanga whā, Azara. Orite ki te manu e timatāni tōna rere. Pēnei ki te manu hiki anei te kaupapa. Me ona akoranga katoa, ko tuku iho mai. Tuarua, ko ngā kanohi o te manu. I ki te whānu i te rangi ma te rangi e tui honei ki te papa e takoto nei. Ko tōku karanga whāa Anangi. Hei haka kapi i tōku kaupapa kōrero. Ko te paumutunga o tōku wau. Ko tōku karanga matua a Reed. Ngā huruhuru o te manu. E koro waitea i te manu orite ki tōku karanga matua e koro waitea i a hau. Ka hoki ki ngā parira o te manu. Nā nā hau i poi poi. Nā nā hau i haka oho oho, oho i tōku reo. Ka tūranga tira au i tēnei rānei. Nā nā hau i haka hoki a ki ōku marai. Hei tamaiti ako nā ki te marai tū ana ki te ao tau ana. Nā, ka tai a hau, oku hia hia katoa. E kaha no tēnei karanga whāa te mea mai, kia u ki te reo, kōrera te a te reo o ngā mātua tūpuna. Ka mutu me te tai pūrākau roa rawa o ngā mātua tūpuna. Pēnei kia mama harata, kia kāpura te reo o te kāinga nei. Tāhimi henare no hine, no Ngāti hine puke puke rau. Ko te reo, te mauri o te mana Māori. Ko wā tātou e maumau i tō tātou reo. Ko reo mātou tūpuna e whawhai mo te kore. Ka reo mātou tūpuna e puta mo te kore, e whawhai mo te reo. Tuarua, ngā kanohi o te manu. Tōku karanga whā Anangi. Te mātaku hoki o tēnei wahine, ki te mōhio, ka mārama paikwe, ki te kore, ka mārama paikwe, a te wā. He ringa raupā tēnei wahine, he ringa hī ika, he ringa hī ika nai. He ringa hī tāmire, he ringa tunu kai. He ringa tunu i ngā kai reka, pēnei ki ngā pūrini. He ringa ka haere ki ngā marae, ki ngā hui. Hei awhina i te whānau, hei hiki i te kaupapa. E aroha tēnei wahine ki ngā tamari ki mokopuna katoa o te kura nei. Tuatoru, ngā huruhuru o te manu, tōku karanga matua. Ai, tōku karanga matua Reed. Hara mai te tahi āhua. E kore tātou e ware ware ki tōna kai huritau. Ngā kai kahaka rite ia mō mātou ngā tamariki. Ngā pana keke, ngā hiki, te unu wai, te pekana, te honi, te reka rawa. Nā tēnei karanga matua i te aki i a hau, ngari, kare ko a hau anake, ko oku tuakana, teina, whanaunga, tungāne hoki, toko waru o mātou, fū, iaha koe, mara. Hoi no, kore tēnei kumare e kōrero mo tōna ake reka, e kōro ana a hau, ke mārama paikau te ki tōku āhua tupuranga.
Tēnei tupuranga, he tupuranga ka whakātu ki, ki te ao. He tupuranga ka whakātu ngā mātua me ngā whanaunga, me te whānau i te ihi, te wehi, te mana, te tapu o ngā tamariki mokopuna. Ki te kore, ke wahora e tahi o ngā tamariki kamārama pai ki tēnei ahua tupuranga. Kare ēnei mātua, oku mātua tūturu, he mātua whāngaike. Hoi no.

0: Rota, rota. Nā Wikitoria, Mākia.
1: Te hakatu wheratanga o Māra ki Melba Street. Ki runga, ki raro. A roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua I te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro I te tirohanga kanohi. Takoto iho I te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou I ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō I te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei I haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku. I hakatō I ngā rārangi, I hakahua tia I te rangi, I hakaheti mai I a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga I te whenua, māhana pai, ka māhuta I te pai te tuarā o papatūnuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe. Haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua I te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota, rota, nā Wikitoria, Mākia.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.